0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Білорусі з нагоди Дня Незалежності визволені 32 в'язні. Серед їх 28 політв'язнів.
2: Однак за кратами по-ранейшому застається більш за 800 чоловік, осуджених по політичних артикулах.
1: Спецпосланник Трампа по Білорусі Джон Коул, який дагэтуль сприяв визволенню праз перамови з Лукашенком і заступками адносно санкцій, давно не завітвав у Мінськ. Хоча

0: Радио Рация. Рация.
1: 20 chwilin zostается do 7 godziny u Polski i 8 u Białorusi. I my продолжаем ранницу с рацией. С Алисой Пол наведали мы уже белоруса у Szczecinie. То теперь Алиса поцікавилась, как живут белорусы у Италии. Подрыхтовка до акции 9 жнивня. Допомога белорусским политвязням и их семьям, что зараз находится у замежжи, организация и удел в выставах. Такими подеями и активностями насыщенное житчо белорусов в Италии, кажа белорусская громадская дзеячка Святлана Каралёва.
2: У нас у Италии зараз собралась такая белорусская супольность, и она стала ближайшая, дякуючи координаторце Народной амбасады. Я нас зробила такую агульную групу, где мы між собой познайомилися, ділимся новинами, ділимся планами. І дякуючи гэтаму ми, наприклад, з Пліта уже їздили на купалі під Мілан до Білоруса у повночі. І ось у гэті виходні буде святкування купалі у Флоренції, так само поїдемо. Так само ми їздили на відкриття вистави Владимира Цеслера у Пізанській галереї, якої директорка якої білоруська і так само організаторка проєктів там білоруська, і з ними так само познайомилися. І це було вельми цікаво. І з другими білорусами на цій виставі так само присутнічав Владимир Цеслер. Ось і було вельми приємно для нас. 9 мая ми їздили на мероприємство, такий більший мітинг у Венецію супроти уділу російського павільйона. Она была организована шматликими итальянскими ассоциациями. Там было шмат и украинских ассоциаций, и других ассоциаций, грузинских. Мы проезжали из Беларуси, из Милана, из Болонии. И там я, например, познакомился с мастаком русским Семеном Скрипецким. Мабуть, вы чули. На великий жаль, что он забитый недавно был у Польши, этот мужчина.
3: Неформальные встречи белорусов, чьи такие зараз есть, каким темам они присвечены?
2: Неформальные встречи. Например, ну, лето – это пора встречи, тому вот мы так само запрошали одну фотографку с Польши, и она у меня отпочивала 3 дни, мы с ее ходили, подфотографовали Болонью, бо мы хотим, каб она принимала удел в нашей выставе Вераснёвской с нами. А остатнее я вам такие сказала. Ну, будем еще собираться на онлайн встречи нашей ассоциации, будем обмерковывать приезд Ганны Коновала с 4 детьми, этой бабули с Польши, с Варшавы. Мы уже 5 годов, 5-6 годов помогаем организовывать летний отпочинок им. Ну, шукаем квартиру, каля мора и кабим. Зарабить нечто доброе. И будем так само обмерковывать. Ну, это больше, конечно, уже другого плану. Встреча будем на 9 жнивня обмерковывать, что робить со всеми белорусами так само. У Италии думаем, что зробим у нас, у Болонии, бо у нас, якщо лепш собраться усім, приедуть з других городов белорусы.
3: А вось такие політичні акції, наскільки шмат яны тепер удельников збирають і притягують увагу місцевого насельництва до белорусской теми?
2: Мітинги вже робимо не шмат, зусім не шмат. Робили більш українці, ми до їх долучалися. І вони зараз вже не роблять, роблять вже більш другого плану зустрічі, каб собрати гроші для ВРО. І ми там так само приймаємо діл. І така, як наша, буде 9 жнівня, гэта ми хочемо зробити большую акцію, ці має гэта увагу. Тут у Італії, на жаль, у жнівні усе більш 50% насельництва виїжджають куди-небудь. Тому якби буде менше, але будуть туристи, як і було у другі гади на 9 жнівня. Тому ми будемо робити.
3: Які легалізаційні питання білорусів, чи зараз актуальні вони?
2: Так. Шмат чого бачимо у гетей координаторці Народної амбасади, на її страничці, ну, у Телеграмі. І шмат чого, шмат за чим вона ходить по всім розним, як це, ну, муніципалітетам і такого чину, ну, ходить і питається щось зробити. Но мы, как белорусы Болонии, такого не робим. Это робит народная амбассада. И мы только участвуем, шукаем людей, которые хотят принять удел и этих, посприять этому.
1: Беларуская диаспора у Италии, зараз засяроджена на культурной дипломатии, проведение акции солидарности и интеграции белорусов у местовое громадство. Главные накірунки деятельности – популяризация белорусской культуры сярод итальянцев, поддержка политжня воленых и развитие локальных инициативов.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Першую годину раніці з рацією кінчає моцна музична. Був Жмітер Вайчушкевич з пісней на слови Владимира Некраєва. Тепер буде Юрій Нещаренко, а я тільки скажу вам, що 2,5 хвилини застаються до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. І нового випуску новинау, серед яких почуєте коментар Світлани Тихановської про визволення 28 політв'язнів.

0: Радіо Рація. Белорусская Радіо Рація пропонує.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшши, Більщині, Білосточчині і Сокульщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвалях Білоруського Радіо Рація. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Програма не повторяється, так що ловіть момент.
0: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Білорусі помілували 32 чоловіки, з яких 28 політв'язні. Відповідний указ перед державним святом 3 липня підписав Олександр Лукашенко. Рішення прийнято, як заявляє пресова служба Лукашенки, цитата, «заходячи з принципу гуманізму у дочиненні до осуджених і їх сім'ї». Повідомляється, що 28 з них були осуджені за злочинство екстремістської скерованості. Серед помілуваних 20 жінчин і 12 мужчин, прозвищі покуль невідомі. Невідомо так само, чи гэта люди, які відбували покарання в колоніях, чи ті, хто мав обмежування волі. Всі вони нібито звернулися з ходайніцтвами об помілуванні, признали свою вину і виказали розкаяння. Гэта офіційна цитата. Паводле звестак вясны, да гэтага указу ў Беларусі было 863 палітвязні. Вядома, цяперашняе вызваленне – гэта сімвалічны крок, каб падтрымаць традыцыю, калі на афіцыйнае свято 3 ліпеня фактычна заўсёды адбываецца памілаванне. Аднак тое, што ў гэтае памілаванне былі ўключаны пераважна палітвязні, таксама пэўны знак. Офіційний Мінськ спробує показати, що, не глядячи на чергову паузу перемовок з американцями, він готовий протягувати дійничать поводлі уже напрацеваного формату. Визволяти політв'язню у виніку ніяких перемовок і взаємних заступок. Мінськ якби говорить, давайте протягувати, теперішня напружна атмосфера вокол імовірного вступлення Білорусі в війну не повинна повпливати на наші перемови. Мінський режим протягує використовувати визволення політв'язнів як інструмент знішньої політики і мкнеться продемонструвати, що можна протягувати робити кроки насустрач, розлічуючи в відказ на часткове зміщення ізоляції, поширення дипломатичних контактів або обміркування інших питань, які можуть цікавити білоруські влади. Варто, однак, черговий раз констатувати відовочне. Гэты жест, примеркаваны да афіцыйнага свята, ніякім чынам не кажа пра некае змягчэнне ўнутранай палітыкі. Новыя крымінальныя справы працягваюць узбуджацца. Сотні новых палітвязняў з'явіліся ўжо пасля пачатку працэсу вызваленняў. Заведзеная крымінальная справа супраць Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту выводзіць палітыку рэпрэсіяў на нейкі новы ўзровень. Штодня прызнаюцца экстрэмісцкімі дзясяткі сайтаў і тэлеграм-каналаў. Черговое на гэты раз так званое святочное вызваленне частки людей не несе нават намеку на адмову от самого механизма політичних репрессий. Улады доволі активно демонструють, что могут вызволять особенных зняволенных, особливо тих, кто уже отсидел значную частку своего термина, але при гэтым покидаючи себе магчимость протягивать пераслед інших. Такая тактика дозволяє одночасово вести перемови з замежними партнерами і не демонтувати репресивну систему. Бо задача репресії не тільки карати конкретних людей, але й створити атмосферу страху, у якій люди позбігають любой неухваленої уладами політичної активності.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: 24-м року ще буде все тяжко, але наступне, напевно, буде годом перемоги.
1: Режим Лукашенко любить, каб його просили. У його травма 20-го года.
2: Приймається у парламентській асамблеї Ради Європи. Це доклад присвячений цілком Білорусі.
3: Радио

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: Ріга пропонує ще більше вмішувати імпорти товарів з Білорусі і Росії. В Україні не здивилися заяви сербського про Білорусь, каже Францькевич. Підтримка політики зневолених і розвиття локальних ініціатив – головні напрямки діяльності білоруської діаспори.

0: Транзит през Латвію у іншій країни розв'язує обмежуватися не буде. Поводле латвійського МЗС, мета ініціативи – знизити ризики для національної безпеки і поскорити розриви економічних зв'язків з Мінськом і Москвою. Під заборону можуть трапити книги, газети, відеогульні, цяцькі, спортивні товари, одягні і обутак, які поки не підпадають під санкцію розв'язу. Керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Алексій Францкевич прокоментував недавню заяву головнокомандуючого Збройних сил України Олександра Сирського про те, що російський генеральний штаб розглядав сценар наступу з території Білорусі. Поводи Францкевича в Україні у тим ліку серед білоруської супольності геті слови не стали нечаканістю, бо така погроза сприймається як реальна з початку повномасштабної війни.
1: В Україні, я ж добре пам'ятаюсь, откуль в 22-му році пішли колонії. Для кого не секрет, что Россия будет намагаться утянуть Беларусь в активную фазу этой войны. Заявы есть, есть. Раз Сырский снова выступал, что Россия готовит новый напад, и, возможно, один из напрямков это будет территория Беларуси. Тут готовится, там ничего такого дивного нема.
0: Алексей Францкевич так само нагадал, что у Чернигове, який опошний тиждень знаходился на одним из самых небезпечных участков возможного наступу с боку белорусской межи, два года тому була відкрита меморіальна дошка Кастусю Каліновському. Тепер там з'явилася ще одна пам'ятна шильда.
1: А спочатку ми перейменували вулицю, а потім усталювали одну шильду, а потім, як більше мешканців довідувалося про і Каліновського, і про вулицю, прийнято рішення у Міністерстві культури, ми встановили другу шильду, де більше людей ходить. В тому частному секторі, біля головної дороги, на тротуарі була усталювана друга шильда по Каліновському.
0: Поводле Алексея Францкевича, белорусская супольность в Украине протягивает развиваться. Недавно было официально зарегистрировано громадское объединение Товариства белорусов Ровенщины. Таким чином, представники громадского союза «Белоруська спільнота України» працюют уже у 12 городах, поддерживая белорусов, которые живут в Украине. Підрихтовку до акції 9 жнівня організацію «Купалля» і тематичних виставів робить тим часом білоруська діаспора у Італії. Так само активісти засяроджені на прямій допомозі білоруським політв'язням і їх сім'ям за межою. Гэті керунки з'являються головними у бігучій діяльності супольності, каже білоруська громадська діячка Світлана Корольова.
2: У нас у Італії зараз зібралася така білоруська супольність, і вона стала більш ближайшою, дякуючи координаторці Народної амбасади. І вона зробила таку агульну групу, де ми між собою познайомилися, ділимося новинами, ділимося планами. І дякуючи цьому ми, наприклад, сьогодні вже їздили на Купалле під Мілан до Білоруса у півночі. І ось у ці вихідні буде святкування Купалля.
0: Білоруська діаспора у Італії зараз зосереджена на культурній дипломатії, проведенні акції солідарності і інтеграції білорусів у місцеве громадство. Головні накірунки діяльності – популяризація білоруської культури серед італіянців, підтримка політики зневолених і розвиття локальних ініціатив. Заміжжя. Каля 200 російських військовців у кінці минулого року пройшли навчання у Китаї у межах непублічного погоднення поміж двома країнами. Про це повідомляє Reuters зі посилкою на двох європейських чиновників і внутрішні документи, з якими ознайомилося агентство. Поводле Reuters, вчені були санкціоновані міністром оборони Росії Андреєм Біловусовим на доручення президента Росії Володимира Путіна. У одному з документів згадується внутрішній загад Біловусова, виданий літось у жнівні, поводле якого делегація російських військовців накерувалася у Китай для уділу у навчальних мероприємствах на об'єктах Народно-визвольної армії Китаю. Як стверджує агентство, навчання проходило у Пекіні і Нанкіні. Російські військовці вивчали використання безпілотників, уживання вибухових речовин, мінів і середків радіоелектронної боротьби. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
4: Щодня у польсько-білоруським поміжжі в обла.

0: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 27 хвилин пошла 8 години у Польщі і пошла 9 у Білорусі. Я сподіваюся, що долучаються до нас уже так само ти, як я, ночью глядяч матчі на чемпіонаті світу по футболу. Напевно, їм треба по тим кришку поспати, але про виніки тих матчів Юра Здяшук розповідає праз некілька хвилин. А тепер я скажу ще раз щось про надвор'я. У польсько-білоруським помежжі сьогодні облачно з короткочасовими дощами. Невеликий дощик іде вже так само тепер і у Білостоку. Вечір слабий, від 3 до 5 метрів за секунду, тиск ніжей за норму. Температура повітря днем у Білостоку і Гародні до 24 градусів, а у Бєльску-Подласкім Гайнауці і Бєрашці до 23 градусів. Вечором має бути ясно і температура повітря від 19 до 24 градусів. Ночу так само ясно з температурой до 18 градусів. Вечір має бути легкий, тиск ніжей за норму. Завтра облачно, а температура від 22 до 23 градусів.

0: Закончим сегодняшнюю раницу с рацией темой с Białostoczyny. Сёлета конкурс «Я народился тут» собрал около 300 прац авторов во взросте от 3 до 76 годов. Поводле директора Центра белорусской культуры Анатола Вапа, який являється партнером проекта, такая колькасть удельников свідчить про то, что конкурс застається запотребованим и притягивает людей разных поколений.
1: Первое, что мне задивило, что столько удельников, так? Это не можно сделать. Видно, дети, молодь, потребуют мастерства, потребуют разных артистичных деяний. Тут этот конкурс, кажется, велик. Вельми потребны. Ну, лечь не 300 удельников. Ну, это шок просто. И были вельми чекавые працы. А что важно, это я не вельми подходили до этих узнагород, так далее. И это было видно, как для детей, для молоди, это важно. Так что я внесую музею, Белорусскому музею, Środку культуры белорусской у Хайновцы. Это инициатива, как это уже был 8-й конкурс. Думаю, что надалее будут его организовать. І, ну, коли стільки удільників, то нема виходу. Яка є роль? Ну, тут то, що ми завжди повторяємо, Центр білоруської культури не повстав на пустині, не повстав тому, що робити з усім якісь нові речі. Є наша білоруська широдія робить вельми, вельми много у різних галінах культури. Ми, наша мета діяльності, то співпрацівництва, і що разом робити. Можемо нові ініціативи видумувати і їх разом робити, а можемо так само долучатися яких уже некілька, а може навіть і часом вже багато годів скоро, щоб вони були лепші, цікавіші, щоб легше це було б організувати, коли дві установи це робить. Відомо, що це хоче лепше. Ну і так треба просто діяльничати, супольно.
2: А что, я думаю, по выниках этого конкурса сегодняшнего будет снова каталог? Бо мы бачим, старый каталог у вас стоит, так? Вот это по выставе. Я народился тут.
1: Так, так.
2: Я не... И зараз еще возьму.
1: Так, ведомо, да, ведомо. Я не маю уже новый каталог. Будут робить, сделали так само вельми цікавую выставу. Думаю, что каждый из нас повинен эту выставу, коли будет нагода побывать у Гайницы, повинен пойти и поглядеть.
2: Бо ми так само були з Олексієм Беляцьким, коли були зустрічі у музеї білоруському. Там справді стояла ще стара виставочна конкурсна робота минулого року. І вони йдуть постійно експозиції стоять у самому музеї. Там видовище. І що показати завжди. Як на ваше погляджання, конкурс «Я народився тут», як він сприяє підтримці білоруської ідентичності на Подляші? Як це все працює?
1: Як вам сприяє? Перш за все, як це сказати, ну, дети молодь, ну, это не так, как колись, так, что были белорусскомовные вёски. На вот у городах люди говорили на белорусской мове. Теперь разъезжаются на наши люди. И не завсёды думают про свою, коли человек молодый, но то это и не такое важное, и не такое потребно. Коли есть такие конкурсы, как «Я народился тут», завсёды молодые люди тогда подумают, так, ли про «То есть наш», про тут белорусскую «То есть наш», чи іншую з Подляша, то почне цікавіться. Подумаю, чому є ж церкви так саме якась чоловік останній час в Польщі. Перед усім це зацікавлення у власної культури. Будує це, напевно, зацікавлення. І це саме важне, бо вже чоловік тоді відає, відкуль він. І це вже застається молодого чоловіка у голові, що він чув, що він білорус, що його діди так само були білорусом, то він так само мусить бути. Коли навіть голос, наприклад, не буде признаватися, що він, але ще таки в душі він позостане білорусом.
0: Пасля завершення конкурсу «Лепші праці» можна побачити на пасля конкурсної виставі у музеї Ośrodku Białoruskiej Kultury Hajnowcy. Експозиція буде відкрита для навідувальника у цягам года. А з Анатолом Вапом порозмовляла Вольга Сямашка.

0: і отримати особисту інформацію, повідомив телеграм-канал Світлани Тихановської. Каб справдити контакт, офіс Тихановської закликає звертатися до його навпрост, а так само закликає бути пільними і не спішатися виконувати подозрені просьби. Цитата. Перше питання, на яке вам треба відказати, навошта вам написав чоловік, який представився співпрацівником офіса? Чому вам і чому тепер? Говориться в інструкції безпеки, яку його склав офіс. Чоловік, який видає себе за співпрацівника офісу, хоче за все не просто махляр, а працівник білоруських спецслужбов, лічать автори інструкції. Тому і дійничать треба відповідно. Нічого не відказувати, не переходити по посилках, заблокувати контакт. Коли ж нікую інформацію вже повідомили, попередити тих, супроць кого яна може бути використана. Життя білоруської діаспори. Ініціатива «Щетін білоруська мовна» протягує проведення інтеграційних зустріч у Польщі. Для білоруської діаспори організуються настольні гульні, сумісні прогляди фільмів і пікніки. Головна мета проєкту – поширення використання білоруської мови у регіоні, каже один з основних організаторів Андрусь.
1: «Щетін білоруська мовна суполка існує з більшого телегами «Щетін білмова» латинкою. Просто суполка місцевих з більшого білорусів, але не тільки, які не супуть розмовляти білоруську для життя і так подмірковувати. Все запах. Часом зустрікаємося, часом гуляємо на столки, глядимо кіно, збираємося на пікніки, грилі. Як так? Долучайтеся, коли ласка. Телеграмі вся інфа.
0: Щетіни білоруськомовних – це громадська ініціатива білоруської діаспори у Польщі. Вона накерована на популяризацію і розвиття родної мови у регіоні. Організуються регулярні мовні зустрічі, культурні мероприємства і едукаційно-забавляльні імпрези. Подляшша. Конкурс «Я народився тут», які уже шмат гадов проводяться у Гайнауці, сьоліта собрав каля 300 працяв авторів во взрості от 3 до 76 гадов. Поводля директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, який з'являється одним з організаторів конкурсу, така кількість удельників свідчить про незмінну цікавість до проєкту і його важливість для жихарів регіону.
2: Перше, що мене задивило, що стільки удельників, так? Це не можна зробити. На дзеці, моладзь патрабуюць мастацтва, патрабуюць розных артыстычных дзеянь. Тут гэты конкурс аказаецца вельмі, вельмі патрэбны. Ну, ледзь не 300 ўдзельнікаў. Ну, гэта шок проста.
0: Анатоль Вап адзначыў, што конкурс ўжо даўно стаў не толькі мастацкай падзеяй, але і важным элементам захавання беларускай культурнай спадчыны Падляшша.
2: Калі ёсць такі конкурс, як я нарадзіўся тут, заўсёды маладыя людзі тады падумаюць, так, а то є знаєш, по-русську то є знаєш, чи іншу з Падляшша, то почне цікавіться. Подумаю, чому є ж церкви так саме якась чоловіка на час Польщі. Перед усім це зацікавлення у власної культури. Будує це, напевно, зацікавлення. І це саме важливе, бо вже чоловік тоді відає, відкуль він.
0: Після завершення конкурсу праці удельників можна побачити на післяконкурсній виставі у музеї осередку білоруської культури у Хайнауці, яка буде працювати тягом года. Больш новинаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 3 до 5 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 20 до 24 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Раніца з рацією закончилася. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами і розвітваюся до завтра, коли спіткаюся з вами у 6 годин раніці у Польщі і 7 у Білорусі. Але і раней не опускайте наших хвалів. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: здравствуйте. Русскомовная суполка. Існуєм з большого тулігами, що цим білмово латинкою. Просто суполка місцевих з большого білорусів, але не тільки, які не супить розмовляти білоруську для житті і так подмірковувати. Що запад? З часом зустрікаємося, часом гуляємо на столки, глядимо кіно, збираємося на пікніки, грилі. Як так? Долучайтеся, коли ласка. Тулігами вся інфа.
1: Щойціна білоруська мовна – це громадська ініціатива білоруської діаспори у Польщі. Вона накерована на популяризацію і розвиття родної мови у регіоні. Організуються регулярні мовні зустрічі, культурні мероприємства і едукаційно-забавляльні імпрези. Подляшша. Конкурс «Я народився тут», який уже шмат гадов проводиться у Гайнауці, сьогодні зібрав каля 300 працяв авторів в узрості від 3 до 76 годов. Поводле директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, який з'являється одним з організаторів конкурсу, така кількість учасників свідчить про незмінну цікавість до проєкту і його важливість для жихарів регіону.
2: Перша, що мене задивило, що стільки учасників, так? Це не можна зробити. На дзеці, молодь, патрабуюць мастацтва, патрабуюць розных артыстычных дзеянь. Тут гэты конкурс, каецца, вельмі, вельмі патрэбны. Ну, лэч не 300 удзельніку. Ну, гэта шок просто.
1: Анатоль Вап адзначыў, што конкурс ўжо даўно стаў не толькі мастацкай падзеяй, але і важным элементам захавання беларускай культурнай спадчыны Падляшша.
2: Калі ёсць такі конкурс, як я нарадзіўся тут, заўсёды маладыя людзі тады падумаюць, так, а то ёсць знаєш, про русську, то є знаєш, чи іншу з Падляшша, то почне цікавіться. Подумаю, чому є ж церкви так саме якась чоловіка останні часи в Польщі. Перед усім це зацікавлення у власної культури. Будує це, напевно, зацікавлення. І це саме важне, бо вже чоловік тоді відає, адкуль є.
1: Після завершення конкурсу праці удзельнікаў можна убачити на пасляконкурсній виставі у музеї асяродку білоруської культури у Хайнаўцы, яка буде працювати тягом года. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: спекотного надворья экипажался 27 червеня завершится. Тем часом у Мастаулянах на Падляшше навальница, которая прошла над регионом 1 липня, нанесла серьезные пошкоджения православным могилкам и территории прихода святого апостола Яна Богослова. Как поведомляет приходы, мощный ветер вырывал древы с коренями, ломал стволы и пошкодил шматики над могилье. Наибольшую небеспеку теперь уявляют великие поваленные древы, которые нависли непосредственно над могилами. Их прибирание потребує професійних навиків і спеціального обсталювання, каб не допустити нових розбуренняв. У связи з масштабами пошкодження у настоятель прихода святого апостола Яна Богослова у Мастаулянах, отец Славомир Якимюк звернувся до жихару і волонтера з терміновим закликом об допомозі. Перше за все потрібні арбористи і лесоруби, які могли б безплатно допомогти безпечно розпілувати і прибрати аварійні древи. Так само приход запрошає волонтера для розчистки території могилок. Наш приход невеликий, немає зродків, каб оплатити послуги комерційних спеціалізованих фірм, означається у звороті. Волонтера просять по можливості взяти з собою пили, сякери, граблі і ахоўні пальчатки. Больш новина ви знайдете на сайті і у соціальних сетках Белорусского радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 2 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыя да я, Алесь Дубавец. Что тычется музыки, тягом годины Тартак, Трейн, Казик, Нави Бэнд, Лени Кравец да иншие. Ну, что тычется информации да и цикавинок, не узабавим некоторые нагоды этого дня, ну а потом недзе на 20-й хвилине тут и знов рация у подорожжа, где были да и что бачили наши корреспонденты.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: su a 20:30 u кінотеатрі Форума у Беласток.
1: Афіша. Культурне життя регіону.
2: Беласток і Подкаст.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Сіть послуги комерційних спеціалізованих фірмів, зазначається у звороті. Волонтери просять по можливості взяти з собою пили, сякери, граблі і ахоўныя пальчатки. Больш новина ви знайдете на сайті і у соціальних сетках Белорусского радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 да 25 градусаў са знакам плюс. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск у межах нормы.
1: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Европейский союз узмацнить санкции супраць России после атаки на Киев. Анатоль Михновец обраны первым вице-спикером координационной рады. У Гародни ликвидуют наступствы стихии.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украінскія вайскоўцы паведамілі пра ўдар па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Ніжгародскай вобласці Расіі. Паводле генеральнага штабу Збройных сіл Украіны, у выніку атакі беспілотнікаў была пашкоджана ўстаноўка першаснай перапрацоўцы нафты. Губернатар Ніжгародскай вобласці Глеб Нікітін паведаміў, што ўначы рэгіён атакавалі каля 30 украінскіх беспілотнікаў. Паводле ягоных слоў, загінуў адзін чалавек, яшчэ чацвёра атрымалі раненні, адзін з іх шпіталізаваны. Нафтаперапрацоўчы завод у Нижегородской области один из найбуйнейших у России. Он перепрацовывает каля 15 миллионов тонн нафты за год и обеспечивает палевом у темлику московский регион. А Европейский союз может узмацнить санкции супрать России после черговой массированной атаки на Киев. Верховная представница Евросоюза по замежных справах Кая Калас заявила, что пропонует увести новые обмежевания у дочинения до организации компании, которые подтримливают российский военно-промысловый комплекс. По водле ее слов, чым мацнейшы удары па цывільным насельніцтве, тым больш жорсткім павінен быць адказ еўрапейскага звязу. Нагадаем, у ноч на 2 ліпеня расійскія войскі нанеслі масіраваны удар па Кіеве з выкарыстаннем беспілотнікаў і ракет. Паводле украінскіх уладаў, ёсць загінула і дзясяткі параненых. Выратавальныя службы працягваюць працу на месцы разбурэнняў. Першым віцэ-спікерам координаційної ради 4-го скликання обраны Анатоль Михновец. За його кандидатуру проголосували 55-75 чальцов координаційної ради. Після обрання новий перший віцэ-спікер Анатоль Михновец поділився своїм баченням далейшої праці ради.
4: Мы разглядаем координационную раду как инструмент, который может допомогти в вызволении Беларуси. И я хочу, как мы, когда мы будем працевать одной командой. И тому я пришел на эту посаду вице-спикера, как пропоновать, домовиться и разом працевать. Ну и опираться мы будем на стратегию, как все працуют разом по одному плану, и задейничаны все основные структуры и люди, которые ожидают робить нечто для вызволения Беларуси, праца становится для кожного.
3: Так само новобранный первый вице-спикер Анатоль Михновец заявил, что открыто до звороту громадян Беларуси запрошаю всех, кто мое ожидание и махчимость долучаться до супрацы с координационной радой.
4: Конечно, можно звертаться по любых питаниях и с любыми пропоновами. Те люди, которые ожидают вызволять Беларусь. Полномочия – это наши руки, ноги, голова, то, что можем робить. Надеюсь, все люди разумеют, что координационная рада – это просто как бы супольность. Все на инициативе и на активности.
3: Другого віцэ-спікера координаційної ради 4-го скликання виберуть уже сьогодні, 2 липня. За гэту посаду будуть змагатися 4 кандидатів, які не були обрані у першому турі. Гэта Євген Андрейчик, Павел Мар'євський, Юра Зінкевич і Андрей Колос. Фонд солідарності БСО открыл збор у падтрымку былой палідзняволенай Ганны, якая пасля вызвалення была вымушана пакінуць Беларусь. Ганне 46 гадоў і на маці 3 дзяцей. За ахвяраванне ў фонды солідарності яе асудзілі на 2,5 гады пазбаўлення волі. Яна прайшла праз следчы ізалятар і жаночую папраўчую калонію ў Гомлі. У снежні 2025 году Ганну вызвалілі, пасля чаго вывезлі ў Польшу разам з групай іншых былых палітвязняў. Цяпер яна жыве ў Варшаве, працуе ў пякарні, выпякае круасаны і робить торти на замову. Як каже сама Ганна, самим тяжким випробуванням для її стала розлука з дітьми, які залишилися у Білорусі. У своїм звороті вона просить не питатися у маті у еміграції, як їм живеться без дітей. Поводля її слов, боль від вимушеної розлуки настільки моцний, що його тяжко передати словами. Фонд «Байсол» закликає підтримати жінчину, щоб допомогти їй наладити життя у еміграції. Долучитися до збору можна на сайті фонду «Байсол». А у Гарадзенскай вобласці стыхія пашкодзіла жылыя дамы і паваліла дзясяткі дрэў. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях, у выніку навальніцы, якая прыйшла уся учора, пацярпелі 6 населеных пунктаў. Зафіксавана 29 выпадкаў падзення дрэў на дарогі. Таксама пашкоджаныя дахі 8 жылых дамоў і 2 гаспадарчых пабудоў. У Маладзечні дрэва ўпала на легкавы аўтамабіль. Паводле ратавальнікаў, пацярпелых няма. Сёння Белгідрамет таксама папярэджвае пра неспрыяльныя ўмовы надвор'я. Чакаюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі, істотныя ападкі не чакаюцца. Каля 25 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, а секунду атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радио

0: І день з рація, і на радіо рація, і більш про те, що хвилинами раніше анонсувалося у новинах. Першим віце-спікером координаційної ради 4-го скликання обраний Анатоль Міхновець. За його кандидатуру проголосували 55 з 75 чальців ради, або 73,3%. Новообраний перший віце-спікер відзначив, що головною задачою лічить згуртування координаційної ради і створення можливостей для праці кожного її сябра. Послухаємо Анатолія Міхновця.
1: Вітаю, слухачу Радіо Рація. Я навіть в своїй промові сказав, що нам треба змагатися не з Лукашенко, як з персоною, а з лукашизмом, який за роки керування режиму Лукашенки вже в наших людях шмат кого проявляється. Це неповага, нетерпимость, нежадання брати на себе відповідальність, виставлення претензій, критика безпідставна і всіх, і всього. І жадання, щоб нехто робив ті чекання, хто там що придумає, скаже, що робити. Нам треба вчитися демократи. Я вже не раз сутикався наших громадських супольностях, демократичних супольностях. Люди, на жаль, не розуміють, що таке демократія. І напереді у нас, коли ми будемо реформувати Білорусь, шмат буде праці і шмат буде тяжкостей, бо, на жаль, ці 30 років не пройшли дарем.
2: Важно подкреслить, что по выниках голосования на вице-спикер Краціної Ради вы набрали абсолютную большинство с великим отрывом от 4 остальных кандидатов. Может, не все бачили ваш выступ як кандидата, то можете повторить главные тезисы. С чем идете на посаду вице-спикера Краціної Ради?
1: Самый главный наш принцип, с яким фракция «Рух Воля» и шли на выборы. Мы разглядаем Координаційну Раду як инструмент,

0: які можуть допомогти у визволенні Білорусі. Бо шмат людей там розчаровані, виставляють претензії там попереднім складам, там згадують ніякі скандали, згадують людей. Ну, але це було попереднє. Зараз прийшли інші люди, і я сподіваюся, що більше з їх справді жадає робити переміни, наближається визволення Білорусі, і я хочу, щоб ми працювали одною командою. Я приводив приклад футбольної команди, коли всі працюють разом, і внесок кожного важен. У кожного є свої компетенції, які він може використати для перемоги. Шукати зорок, які вміють і робить усе, і ось нехто, ніяка зорка, все вирішить. Праця знайдеться до кожного, коли ми будемо працювати одною командою. Тому я прийшов на цю посаду віце-спікера, щоб пропонувати, домовитися і разом працювати. Ну і опиратися ми будемо на стратегію, яку ми огучували на конференції «Шлях до волі» в 2023 році, коли Пол Каліновського проводив конференцію, і є стратегія визволення Білорусі. Есенс цієї стратегії, що всі працюють разом по одному плану, і задіяні всі існуючі структури, і люди, які жадають робити нешто для визволення Білорусі, праця знайдеться для кожного.
1: Господар Анатолій, а наскільки у вас широкі повноцтва, як віце-спікера Координаційної ради? Чи можуть до вас звертатися громадяни Білорусі, які проживають у різних кутках світу?
0: Звісно, можна звертатися по будь-яких питаннях і з будь-якими пропоновами ті люди, які жадають визволяти Білорусь. Повноцтва – це наші руки, ноги, голова, те, що можемо робити. Сподіваюся, всі люди розуміють, що Координаційна рада – це просто якби супольність. Хтось ее называют там интернет-клубом, или там еще что-то, интернет-форумом, и это все будет только залежать от нас, от нашего ожидания решать проблемы, робить справы, какие мы лечим потребными. Тому полномоцтва такие. Все на инициативе и на активности.
1: Таким чином, вы выбраны первым вице-спикером, а кто может стать другим вице-спикером?
0: Сегодня отбывается голосование, ну, вечер и доведаемся.
1: Отримлюється, що другий віце-спікер буде вибиратися з тої четверки, яка залишилася. Я ще раз нагадаю, що у вас фільм великий адрив від їх. У самої четверки адрив там невеликий поміж кандидатами, то бок навіть поколі нельга сказати, хто справді може стати другим віце-спікером. Але голосування іде, так?
0: Так, зараз іде голосування. Учора після огучування виніка першого віце-спікера було запущено голосування, бо Координаційна рада голосує в інтернеті. Є форма, яку отримовують усі сябри Координаційної ради і віддають свій голос за того, кого вони підтримують.
1: Чи відомо вже, може бути, про перші сплановані зустрічі, ці мероприємства, вас у якості першого віце-спікера, чи будете чекати другого? І там уже все почнеться.
0: Ну так, ми чекаємо, поки буде другий віце-спікер, хочемо зустрітися, спікери, два віце-спікера, порозмовляти, як ми будемо організовувати працю.
1: І хто б не став другим віце-спікером, то праця все одно відбудеться.
0: Звісно, я на угол не бачу, що нам ділить люди, які жадають робити переміни. Нам нема про що сваритися і що ділити. І давайте позбавимося від цього лукашизму. Я так само звертаюся до всім людям, які мене чують, слухачам радіо Грації, що давайте підіймати коштовність чоловіка, не шукати там його, що він зробив неправильно, сказав неправильно, а звертати увагу на його моцні боки, і щоб це йшло ну, в одному накірунку, щоб ми міняли ситуацію.
1: Питання перед Координаційною радою 4-го скликання справді шмат, і вони були огучені уже під час передвиборних програм тих же віце-спікерів, як і при голосуванні Координаційної ради. Тим не менш, під час останнього посідження, де виступали кандидати у віце-спікери, прогучало цікаве питання до Юрія Зінковича з боку Аліси Рижаченка. І воно було хоча риторичне. А чим Координаційна рада може допомогти політзневоленим? Мовляв, нічим. У вас особисто мається бачення того, чим це проти Координаційна рада може допомогти у питанні політзневолених?
0: Ну, коли казати алегоріями, то треба обрізати не сухі галини, а корені. Ми можемо без кінця збирати передачі, наймати адвокатів, але політв'язні не скінчаться, поки Білорусь знаходиться у владі режиму внутрішньої окупації. Поэтому нам треба міняти ситуацію в Білорусі, тоді не буде політв'язні.
1: Тому тут бачна роль сапроди Координаційної ради представничого органу і представництва тим же Євразв'язі, УПРЕ. Але це тільки сама Рада може вирішити це питання визволення Білорусі?
0: Шановні білоруси, одна Координаційна рада нічого не вирішить. Одна ніяка інша структура так само нічого не вирішить. Тільки коли ми будемо разом працювати по одному плану, довіряти одному, контролювати, щоб була справоздачність, безпека внутрі наших структур. Тільки тоді ми можемо перемогти. Тому Координаційна рада просто один з інструментів, який потрібний, який може допомогти вирішити шерех проблем. Але повинна бути комплексна праця, комплексний підхід, і всі разом працюють. Нам треба домовлятися з тими людьми, які справді хочуть змін. Тому що я зауважив розницю у світопоглядах. Частка людей імітує змагання, частка людей не вірить перамог у частка людей. Например, когда мы кажем про замежа, просто уже хочет жить, что немагчимо уже вернуться там. Так само такие есть люди в Беларуси, которые кажут, жить одно, и ну уже буду, как есть. Але я за этим не сгодный и закликаю всех, кто подтримує мою думку, самим вырашать свой лёс, самим робить историю, не выживать, а жить. Я завсёды кажу на встречах слова капеллана Калиновского, который сказал, что Бог створил человека для годного и великого життя. И давайте вот этим годным и великим життем жить.
2: Pierwszy wicespiker koordynacyjnej rady obrany im stał Anatolij Michnowiec, a drugi wicespiker będzie obrany сегодня u wieczory. Za tę posadę pracągnąć baraćbu cztery kandydaty: Jałgin Andrzejczyk, Paweł Marjewski, Juraj Zienkowicz i Andrzej Kulas. Głosowanie prowadzą siebry koordynacyjnej rady czwartego sklikania.

0: Dzień z racją informacyjno-muzyczny efir i my już o trzeciej godzinie dzisiejszego efiru i bliższej chwiliny oddajem białoruskiemu życiu za mierzą, a dokładna u Italii. Подрыхтовка до акции 9 жнивня, допомога белорусским политвязням, им семьям, их семьям. Что зараз находится в замежже организация и удел в выставах? Такими подеями и активностями насыщенное житие белоруса у Италии, кажа белорусская громадская джаячка Святлана Королева.
1: У нас у Віталії зараз собралася така білоруська супольність, яна стала більш ближайшою, дякуючи координаторці Народної амбасади. Яна зробила таку агульну групу, де ми між собою познайомилися, ділимося новинами, ділимося планами. І дякуючи цьому ми, наприклад, з літа вже їздили на купалі під Мілан, до Білоруса у повночі. І ось у гэтые выходные буде святкаванне купалля у Флоренції, і так само поедем. Так само ми їздили на відкриття вистави Владимира Цеслера у Пізанській галереї, якої директорка якої білоруська, і так само організаторка проєкту там білоруська, і з ними так само ми познайомилися. І це було вельми цікаво. І з другими білорусами на гэтай виставі так само присутнічав Владимир Цеслер. Ось і було вельми приємно для нас. 9 мая ми їздили на мероприємство, такий більший мітинг у Венецію супроти уделу російського павільйона. Вона була організована шматлікими італійськими асоціаціями. Там було шмат і українських асоціацій, і інших асоціацій, грузинських. Ми приїжджали з Білорусі, з Мілану, з Болонії. І там я, наприклад, познайомилася з мастаком русським Семеном Скрипецьким. Мабуть, ви чули. На великий жаль, що він забитий. Недавно був у Польщі, гэты мужчина.
2: Неформальныя сустрэчы беларусаў, ці такія зараз ёсць, якія тэмам яны прысвечаныя?
1: Неформальныя сустрэчы. Напрыклад, ну, лета гэта пара сустрэчы, таму вось мы таксама запрашалі адну фатографку з Польшы, і яна ў мяне адпачывала 3 дні, мы з ёй хадзілі, фатаграфавалі Балонію, бо мы хацім, каб яна прымала ўдзел у нашай выставе вераснёўскай з намі. А астатнія я вам такія сказала. Ну, будем еще вот збираться на онлайн-сустречи нашей ассоциации, будем обмерковывать приезд Ганны Коновалова с 3 детьми, этой бабули с Польши, с Варшавы. Мы уже 5 годов, 5-6 годов помогаем организовывать летний отпочинок им, ну, шукаем кватеру, калямора и кабим. Зрабіць нешта добрае. І будзем таксама абмяркоўваць. Ну, гэта больш, канешна, уже другого плану сустрэча. Будзем на 9 жніўня абмяркоўваць, што рабіць. Са ўсімі беларусамі таксама. У Італіі думаем, што зробім у нас, у Балоніі, бо у нас якісьці лепш сабрацца ўсім, прыедуць з другіх радоў беларусы.
2: А вось такія політичні акції, наскільки шмат яны тепер удельників, а збираючи, притягуючи увагу місцевого населення до білоруської теми.
1: Мітинги вже робимо не шмат, зовсім не шмат. Робили більше українці, ми до їх долучалися. І вони зараз вже не роблять, роблять вже більш другого плану зустрічі, щоб зібрати гроші для ваяров. І ми там

0: запаху кадидла, теплого дыма.
1: День с грацией.
2: 29 хвилин на 19 у Беларуси, 29 на 18 у Польши. А на белорусско-польском помежже вечером и ночью безоблачно, без опадков, плюс 20 градусов вечером, 17 ночью, 14 на раницу. Завтра на дворе истотно не меняется, шмат солнца, без опадков и тепло, але не шпякотно. 22-23 градусы прогнозуют синоптики. Анна Шайковская и афиша на завтра.
3: Культурное житё региона завтра.
4: Белосток и Подляшша.
5: 3 липня, пятница. Короткие формы у Мякишах. Стартует микрофестиваль разных мастерств и форм. У программе аудиодокументальные фильмы, киностушки, литература и музыка. Встреча с творцами и перформерами, деаниматорами. У пятницу 3 липня в 18 године начнется встреча вокруг аудиодокументу. Встреча с журналисткой Радио Белосток, авторкой шматликих репортажов и Анной Сикорой. Центр культуры у Михалові запрашає на салецкое веселье по новой воле. Пленеровое видовище, натхненное традицией Подляшша, давним подляским весельем, традицией помежа, народной музыкой, супольным застольем и весельными обрадами Подляшша. Сбор удельников мероприемства 16.45 для церкви народжение святого Яна Хрестителя у новой воли, а 17 године почнется весельный карагод, який проведе нас до вязковой святлицы. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза отделение у Белостоку запрашивает на открытие фотовыставы Петра Медведя «Яе портрет». Вернисаж начнется 17.30. Выстава будет працевать у галереи Клянзы, что по улице Витоса, до конца жнивня. 31-е катедральные органные концерты у Белостоку. – 19.15 у базилицы у Небаузяття Найсвятейшей Дівы Марии у Белостоку почнется концерт Дар'юша Гайдукевича. Подляский институт культуры запрошує на открытие выставы Евеліни Раматовской и Каміля Каліновского, якое почнется в 18 године у галереї ПІК, что по улице Килинского у Белостоку. Вистава сполучає живопис и скульптуру, две разные формы мастацкого самовыявления, якія виникають з захоплення природа і пам'яттю і світом органічних форм. Галерея ім'я Сіндзінських, що по вулиці Вікторії 5, запрошує на відкриття вистави Михайла Лучака «Екстракшн». Гэта історія про ландшафт, сформіроване промисловістю, і про сляди, які люди покидають в навокольному осяроддзі. Адправною кропкою з'являється Верхня Сілезія, регіон, зв'язаний з здобичою вугалю більше за 2 століття. Вернісаж вистави почнеться в 18-й годині. «Ласкітс» – театральний фестиваль у лісі, мероприємство, присвячене амбіційному мастацтву для дітей і юнацької аудиторії. Мероприємство проводиться у культурному сідліску «Сольники 44», пляцовці, розміщеній у лясної глуші, недалеко від Белостока, на межі з Кнашинською пущою. В 16-й годині почнуться сімейні майстер-класи, що нового, а у 18 спектакль «Другий танец». Надлесництво «Супрасель» запрошає на літературну прогулку. Збор о 11-й годині каля брами «Дендрарія» з боку загороди зубров у Копної гори. У гэты раз лясники розповідуть про древи у творах у Владислава Бронівського. Стартує 6-й фестиваль «Поміж віршами», який пройде у «Супраслі». О 20-й годині на сцені театру «Вершалін» почнеться спектакль «Ахвяра Ванне Вилье Фортиса». Театральная постановка середньовечного апокрифичного оповеду про святого Вилье Фортиса.
4: Белосток и Подляшша.
3: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рація.ком.
2: Фельетон Рації.
3: Головний суддя країни звернувся до молодих колег з просто як гільйотина формулою. Приймайте справедливі рішення, у вас нема права на помилку. Як той казав, це було б смішно, коли б не було так сумно. Коли поглядеть на ті судові рішення, які приймаються останніх годів 30, то слово справедливість і рішення рідко йдуть разом. Старшиня Верховного суду Андрій Швед привів до присяги суддів агульних судов, яких призначили на посаду у першиню. Під час церемонії присяги він звернувся до суддів, мовляв, треба достойно нести бремя відказності перед людьми і перед собою, бути справедливим і безстороннім. Тут Андрій Швед троху не договорив. Справедливе рішення у розумінні теперішніх білоруських судов і уладов – це ті, які потрібні уладам, як у той старой формулі «своїм усе, ворогам закон». І ось у цій формулі слово «справедливість» становиться не юридичною категорією, хоча й питанням інтерпретації. Потребування бути безстороннім, на перший погляд, гучить як ідеал. Але на практиці гэты ідеал становіцца декларацыяй. Асабліва цынічна гэта гучыць, калі улічыць, што за кратамі знаходзяцца палідзняволеныя, людзі, якія пацярпелі за свае перакананні і для якіх зусім не было ані справедлівага суду, ані прысуду. Таму маладым суддзям фактычна прапануюць не столькі выносіць справедлівыя рашэнні, колькі прыняць правілы сістэмы, у якой чакаць справедлівасці у кожнай канкрэтнай справе не выпадаем.

Політичне керівництво Літви виступає за скасування заборони на розміщення ядерної зброї. Громадському активісту Скалінковичу присудили 10 годов зняволення. Польські митники перешкодили контрабанді сигарет на межі з Білоруссю. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Політичне керівництво Литви виступає за скасування заборони на розміщення ядерної зброї. Громадському активісту Скалінковичу присудили 10 годів зняволення. Польські митники перешкодили контрабанді цигарет на межі з Білоруссю.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Політичне керівництво Литви підтримало ідею скасувати конституційну заборону на розміщення в Україні ядерної зброї. Про це заявив президент Литви Гітанас Навсєда після зустрічі з керівництвом Сейма, Урада і парламентських фракцій. Поводле Навсєди, амаль всі політичні сили погоджаються, що відповідна норма Конституції застарела і не відповідає сучасній ситуації у сфері безпеки. Дискусія вокруг цього питання зміцнилася на фоні погіршення регіональної безпеки і повідомлення про можливість поширення ядерного стримлювання НАТО в Східній Європі. Європейський Союз може узмацнити санкції супроти Росії після чергового масированого удару по Києві. Верховна представниця Євросоюзу по заміжних справах Кая Калас заявила, що пропонує ввести нові обмежування у дочиненні до організації компаній, які підтримують російський воєнно-промисловий комплекс. Поводле її слов, чим міцніші удари по цивільному насельництві, тим більш жорстким повинен бути відказ Європейського Союзу. Нагадаємо, російські війська нанесли масирований удар по Києві з використанням безпілотників і ракет. Поводле українських уладів, єсть загинули і десятки поранених. Врятувальні служби протягують працю на місцях розбуренняв. По ініціативі Білорусі уже відбулося екстрене посідження Ради безпеки ООН, скликане після попереднього інциденту з автобусом у Бранській області Росії. Поводле керівника Агентства євроатлантичного співпрацівництва Валера Ковалєвського, Мінськ пішов на цей крок після того, як президент України заявив про спинення праці російських ретрансляторів на білоруській території і огучив нове потребування до Білорусі.
4: Він з'явився якраз у той самий день, коли Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі відключені. З пункту гледжання Білорусі, Мінська, виглядало так, що апетити починають наростати у певному сенсі, і вони, я так розумію, що поспробували спинити цю траєкторію, ну, щоб це не переростало вже у серію ультиматумів з боку Зеленського до Білорусі.
3: Однак, як відзначає Ковалєвський, посідження Ради безпеки ООН стало не тільки можливістю для Білорусі огучити свою позицію. Країни-сябри Ради використали цю пліцовку, щоб звернути увагу на проблеми питання білоруської зовнішньої і внутрішньої політики.
4: Претензій було вельми шмат, про те, яку роль відіграв Мінськ у початку війни, і що дагетуль режим Лукашенки підтримлює війну, хоч не з'являється дільницею. Але разом з тим казалося і про те, що все ж таки треба сочити за риторикою, не допускати ескалації, зробити усе необхідне для того, щоб продухилити поширення географії цього збройного конфлікту на інші країни Європи.
3: Особно прогучала позиція Франції. Французький представник відзначив визволення частки політичних зняволених як становчий крок, однак закликав білоруські улади спинити політично мотивований переслід громадян і визволити усіх політичних в'язнів. Винесений присуд громадському активісту Скалінковичу, чальцю об'єднаної громадянської партії Олександру Єлісєєву. Його обвинувателі у зраді державі і образі Лукашенки. Суд відбувався у закритому режимі. Андрея Єлісєєву присудили 10 годів зняволення. Супрацовники митної служби в пункті пропуску Бобровники виявили контрабанду цигарет автомобілі з білоруськими номерами. Під час перевірки легкового автомобіля у задніх кулових арках було знайдено більш за 12 тисяч цигарет. Це 628 пачків без польських акцизних марок. У контрабанді признався 42-годовий громадянин Білорусі, який керував автомобілем. За порушення він був покараний штрафом у помірі 20 тисяч злотих. Поводле польських службов, контроль транспорту, який уїжджає з боку Білорусі, проводиться регулярно для виявлення нелегальних товарів. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 22 градусаў, магчымыя ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Атмасферный тиск будет крыху ниже из-за норму.
0: Радио Рация.
5: Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 2 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, тим більше, що великий вікенд наперед. Видатного настрою, принамсі, з гэтай нагоди. Усім жадаю Белорусская радио рация. Я Кирил Малаховский. В студии ви слухаєте вечоровий ефір. Спадар Галахер з гурта Оазіс уже співає один з своїх найліпших треків «Wonderwall». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисну і цікаву інформацію. Далі нас у радіо кулісах чекають гурти Ілі-Ілі, Мерлін Менсон, Рахіс, Жнюф та інші зорні виконавці. А вже літерально про 20 хвилин прогучить передача Влада Гриневського «Місце для преси». Доставайтеся з нами, буде цікаво.

Вітаю, шановне, сьогодні 2 липня четвер. Щиро жадаю, як вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Тим більше, що великий вікенд напереді. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз ще в гэты позній час за стерном знаходиться, працює, довіряється до пункту призначення. У любому випадку приємного для легкого вам шляху, поважане, будьте осторожним на дорогах. Тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной и цікавой музыки послухаем на вольных хвалях, а так само выключно корыстной и цікавой информации так само послухаем. Чекаюсь нас у радио кулисах гурты Низкис, Нагуаль, Лауче, Криви да іншие выканавцы. Уже литерально праз 4 хвилины почуем с вами Яна Морданя в передаче из архива Нива. Ён уже полистал тыдневик снова для нас. Одразу за им для самых маленьких прогучать казки малышам. И ровно о 22.30 поводле белорусского часу почуем с вами передачу «Рацию подорожек». Заздавайтесь с нами, будет цікаво.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Ні

0: Радіорація. Ми разом.
1: Белорусская радиорация пропонує.
0: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7:45 и 17:45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
0: Сайт Белорусского радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радио Рация пропонует.

Політичне керівництво Литви виступає за скасування заборони на розміщення ядерної зброї. Громадському активісту Скалінковичу присудили 10 годів зняволення. Польські митники перешкодили контрабанді цигарет на м'яши з Білоруссю. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Політичне керівництво Литви виступає за скасування заборони на розміщення ядерної зброї. Громадському активісту Скалінковичу присудили 10 годів зняволення. Польські митники перешкодили контрабанді цигарет на межі з Білоруссю.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Політичне керівництво Литви підтримало ідею скасувати конституційну заборону на розміщення в Україні ядерної зброї. Про це заявив президент Литви Гітанас Наусєда після зустрічі з керівництвом Сейма, Урада і парламентських фракцій. Поводле Наусєда, амаль всі політичні сили погоджаються, що відповідні норми Конституції застарела і не відповідає сучасній ситуації у сфері безпеки. Дискусія вокруг цього питання зміцнилася на фоні погіршення регіональної безпеки і повідомлення про можливість поширення ядерного стримлювання НАТО в Східній Європі. Європейський Союз може зміцнити санкції супроти Росії після чергового масированого удару по Києву. Верховна представниця Євросоюзу по заміжних справах Кая Калас заявила, що пропонує ввести нові обмежування у дочиненні до організації компаній, які підтримують російський воєнно-промисловий комплекс. Поводле її слов, чим міцніші удари по цивільному насельництві, тим більш жорстким повинен бути відказ Європейського Союзу. Нагадаємо, російські війська нанесли масирований удар по Києві з використанням безпілотників і ракет. Поводле українських уладів, є загинули і десятки поранених. Врятувальні служби протягують працю на місцях розбуренняв. По ініціативі Білорусі уже відбулося екстрене посідження Ради безпеки ООН, скликане після попереднього інциденту з автобусом у Бранській області Росії. Поводле керівника Агентства євроатлантичного супрацовника Валера Ковалевського, Мінськ пішов на гэты крок після того, як президент України заявив про спинення праці російських ретрансляторів на білоруській території і огучив нове потребування до Білорусі.
4: Ён з'явився якраз у той самий день, коли Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі відключені. І з пункту гледження Білорусі, Мінська виглядало так, що апетити починають наростати у певному сенсі, і вони, я так розумію, що поспробували спинити гэтую траєкторію. Ну, каб гэта не перастала ўжо ў серыі ультыматумаў з боку Зеленскага да Беларусі.
3: Аднак, як адзначае Кавалеўскі, паседжанне Рады бяспекі ААН стала не толькі магчымасцю для Беларусі агучыць сваю пазіцыю. Краіны, сябры Рады, выкарысталі гэтую пляцоўку, каб звярнуць увагу на праблемы пытання беларускай знешняй і ўнутранай палітыкі.
4: Прэтэнзій было вельмі шмат, па тое, якую ролю адыграў Мінск у пачатку вайны, і што дагэтуль рэжым Лукашэнкі падтрымлівае вайну, хоць не з'являецца удзельніцай. Але разам з тым казалася і пра тое, што ўсё ж такі трэба сачыць за рыторыкай, не допускаць эскалацыі, зрабіць усё неабходнае для таго, каб прадухіліць пашырэнне геаграфіі гэтага ўзброенага канфлікта на іншыя краіны Європы.
3: Особно прогучала позиция Франции. Французский представник отзначил вызволение частки политичных зняволенных як становчий крок, однако заклику белорусской улады спынить политично мотивованный переслед громадян и вызволить усіх политичных вязнев. Вынесены присуд громадскому активисту Скалінковичу, чальцу объеднаны громадянской партии Александру Елисееву. Его обвинователи у здраде державе и образе Лукашенки. Суд отбывался у закрытым режиме. Андрея Елисееву присудили 10 годов зняволення. Супрацовники митної служби в пункті пропуску Бобровники виявили контрабанду цигарет у автомобілі з білоруськими номерами. Під час перевірки легкового автомобіля у задніх кулових арках було знайдено більш за 12 тисяч цигарет. Гэта 628 пачков без польських акцизних марок. У контрабанді признався 42-годовий громадянин Білорусі, який керував автомобілем. За порушення він був покараний штрафом у поміри 20 тисяч злотих. Поводле польських службу, контроль транспорту, який уїжджає з боку Білорусі, проводиться регулярно для виявлення нелегальних товарів. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 да плюс 22 градусаў, магчымыя ападкі на Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. атмосферный тиск буде крыху ніжей за норму. Напереди, шановные, вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Кола Дзён з бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім покуль, почуємося завтра у п'ятницю, 3 липня. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рация». Приємного вікенду.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио «ФМ».
5: Бородой. Привітання, шановне господарство. Сьогодні 2 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Брус Спрінгстін, Мішель Бранч з Карлосом Сантаною, а так само гурти The Temptations, Huey Lewis and the News, Supertramp, Crowded House, The Boomtown Rats, The Porcupine Tree. Буде цікаво, тому долучайтеся. 2 липня 1939-го народился Пол Уильямс, американский спевак-баритон и хореограф, один из первых удельников вокального гурта The Temptations. Это один из самых поспеховых коллективов лейбла Motown. Личится навод, что The Temptations оказали такие же уплыв на развитие соул, как Beatles на поп и рок. Гурт распродал десятки миллионов копий своих альбомов и является одним из самых поспеховых у музычной истории. У 89-м годе шестеро удельников коллективу, у тем лику и Пол Уильямс были включены у залу славы рок-н-роллу, а три их песни потрапили у список 500 песен залы славы рок-н-роллу, которые оказали уплыв на его развитие. Вось одну из них мы и слухаем.

Рана весна сьогодні зраниці зламала мой спокой. Я заплющу в очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. І спросоння не прибрана весна сьогодні зраниці зламала мой спокой. Я заплющу в очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш.

І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.